ora kiweona ja yalo yalo no ganda kata karini ni duare jawaya ha ya tu mema nyalo hoyo chunyo ganda ha ya tu mema nyalo hoyo chunyo dano kodo ya tu mema nyalo